0: pa be be fie na wa ye los
1: I will use of for pedo wo me chel me so ma doje o de na bo chela ku si fu na bo chela wa wa na bo chela wa wa na bo chela wa wa
2: na bo chela wa wa
1: na bo